yang tungu ni ma xie jia ri jie ya yang ta ni ga ma ho ren de jia ri xie ya yang ta lu ga lang ga na lu di la ya cha kha de ga ma ho ga la ma ri xie ya ta san lu ka je nga yi ji de ya cha ge ge hua wu ge ni ri se le ya yang ji ze ge da la khu ru ri se le ya yang ti bi pa ru si ji ni la ya yang nga yi ji chen do ji ri sha ya yang yi ja ri ge chang gu ri ni ya yam bar kho che nya je ri la ya yang nya tha ta war gul ri ni ya yar gar lo chin nam sum ri ta ya yang we chin ma na ga te ta ri ja ya yang di tho pho war nga ta ri ja ya ya to ma nga ti ta de ri se ya ya sha ma ma na ta wo ri ta ya khara ta mu ga la ga ta ja khara ta mu ga la ga sa ja ri so ya ya cha la cha ji le ma ri ta ya yang sala sar ji le mari ta ya ya du khur ta bo ta le ri ta ya ya hwa ti ka yul ka de ri ta ya ya ma ng ng sa cho ri ta ya yar du khar ka la yo pari ta ya ya hu chen ma ka do ri ta ya ya shiv ta shi ji li ji ri na ya ya ni mo pa la ro ji ri me la ya ar gu ma bi sar sar pi ri te ya ta ma de la mu ro chi ri che ya ya ta ro ti ra ma sa ri ne ya ya ma ge ne ge sa pa ti ri ta ya ya sa ta za chu lo che yu ri ta ya ya zi yu lo re ta zi ma chi ri la ya ya tu yul ri ta tu mal chi re ya ya ka yin sha tsa si ja ri ji ya ya ta ru ti ra ma tsa la ri de ya ya a ti lo chi na go po ri ta ya ya ga ra bu chi go tsa khon ta ri ni ya ta ma de la mo chi ndu ri che ya ya sto mo ni ti tha che ri ya na ya ya la m chen xa chen din zu ri la ya

la lin yo ta la la mu ta la chi lin ya la ta la la i ta li li yin yo a la ngo ko gu lu chi yin ya yor ja kr ra ga ta ha na ta yo za ra ra ga sa na chi ni ya yor ji na ja bu ta sa cha ye la lu hu na pa ma ju ni chi chi na ya ta te ra ma ni ni ga la na tu san de ye sang o ma si chi na ya khra ma yi na stu ka ta ra wa le yi ng ma ji la po hom ri dan tho chi re da ya ya da ra ta ga ta ta tha mu re yang me to sing mo dan sa chire la ya yang nam de ka dan chire ta ba sa re yang sa ni de ti ma sa chire la ya yang wa ni ja wa la ta ti sa re yang a ni cha wo cha le ji cho ya ya sam tu ne chi ji ne ta de ji cho yang er gung ba wo cho la ka chi ye ne ya yo na ku de la ka ta ka nu yin yang kam sum de la ko mo chi ye na ya yang ro ti che la tar ja mo yin yang de che sa na ju mo chi ye na ya ta te ro nyu mi ya ku tu la gu ha ra ja na ma nya chi la ya kazab jil khale ta nga laz nga anig la la nya ji chi yo ya da lo khul pa mi ta kwa nga yin yo cha wa la go lu ta chi yin ya ta ma nya yo cha bu lu mugan cha mu ra ta de je chi yin ya yo ji ku lo sta ga ku ra ta si je yin yo ta mu ga ma ga ku lo de je chi mo ya yağlan tir camu tahtir gundu ya ta mugalan ngale gu chiyo ya yarda china stopdan ta to kandı ya ta lundan chi tib chiyana ya ya lor mur nga ga ta sa shugla ya dal chine cha na ma chi na ya dar ji sam pha jo tar ka more ya mo lor nga ya sa shu chi la ya yang ortog mukhsir zunda malana yang teling gornar kamu chiyana ya yang